Ngado papa masadini, you know what's a man no deke. You mi waka yi gonta pu no what's a mami no shieke. You mi so po you ne na hi, mi si mi pasa doro stre. Mi sabi deke gonta pu pa ya bi bundi so se bi ya bi yo giri. Ma yo de na mi tenate, mi si mstreke beli gide hi. You e ye pi mi taki mi ye pasa la di tangadi.